Hei, korisevan arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Jos Weintour käy, Jos Weintour käy. Jos Weintouria on pikkuisen, Jos Weintour käy.

Kauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radiomusaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

my life. And she's only just 19. Will she wake up one day?

sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on, mutta en tahdo taipua tahtoon.

tähti kohtalon liekettiin. Tiedän sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtiin.

0: Hyvää huomenta. Tämä on Radio Musa.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on toinen päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Sinikka, Sini ja Justus. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa Jarno Lahtinen Kaleva kirjanpitotoimistosta. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen näyttelijä Aimo Räsänen seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Mukavaa keskiviikkoa, Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on keskiviikko, toinen päivä syyskuuta ja nimppareita viettävät Sinikka, Sini sekä Justus. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja julkisten kalenterin vanhin on 50-luvun teinisuosikki laulaja Jimmy Clanton, jonka tunnettu hitti oli Venus in Blue Jeans. Jimmy Clanton täyttää 88. Ja tyttöyhtye Martha and the Wanderers -riveistä tuttu Rosalind Ashford, hän täyttää 83 ja hänen ääntään kuullaan muun muassa biisessä Dancing in the Streets ja Heat Wave. Laulaja Esa Niemitalo, joka tunnetaan Tapio Rautavaran musiikin tulkitsijana, hän täyttää 81 vuotta. Hän asui ja vaikutti pitkään Ruotsissa ja nykyään on sitten Keski-Suomessa. Entinen europarlamentaarikko ja entinen ulkoministeri poliitikko Paavo Väyrynen täyttää tasan 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut Paavo Väyryselle. Ja hitistä Prinsessa 65 muistettava muusikkolaulaja Seppo Närhi täyttää 77. Elon eli Electric Light Orchestran muusikko Mick Kaminski, 60-luvun sukupolven idoli, hän täyttää 75. Ja Toto-yhtyeen Koskinen soittaa Steve Porcaroita kuullaan muun muassa Rosannassa ja Afrikassa, hän täyttää 69. Ja kirjailija Juha Siltanen 67 vuotta. Kanadalla syntyneen country rock-laulaja K.D. Lang 65 vuotta. Ja suomalainen muusikko ja sanoittaja Jussi Kinnunen on soittanut muun muassa Hassisen koneessa ja Ismo Alanko-säätiössä, hän täyttää 64. Ja Amerikan näyttelijä Keanu Reeves 62 vuotta. Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Lennox Lewis täyttää 61. Ja Hollywood-tähti Salma Hayek tasan 60 vuotta. Ja tunnettuja elokuvia muun muassa Frida. Ja Ultra Brastakin tuttu suomalainen laulaja, soolouraakin tehnyt, Vuokko Havahta täyttää 54. Ja tämän listauksen nuorin on uutistoimittaja, TV-stäkin tuttu Kirsi Almsiira, hän täyttää 52. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Ja liikenneradiosta, Grönruisin Arto, Tampereen Emska, morjesta. Ai ai, kyllä kuulkaa, on kiva katsoa säätiedotuksia, kun on ihan mukavaa, lepposaa keliä. Silloin tällöin jotain vähän sadekuuroja ja sitten enimmäkseen ollut kuivaa ja auringonpaistetta ja niin edespäin. Mutta äkkiähän ne ilmatkin tässä muuttuu. Mutta kiva on tehdä opetustyötä, kun oppilaat sanoo yksi päivä, että kun tuli vettä oikein kunnolla. Että on se kyllä hyvä, että vähän tottuu tähän vesisateessakin ajamiseen, kun mun tuurilla käy sit sillä, että muuten on ajotunnella kuivaa ja nättiä keliä, mutta tietenkin niin sanottuna inssiaamuna, eli ajokoeaamuna, sitten alkaakin sataa kaatamalla, että tottuu siihen, että tiemerkinnät muun muassa näkyy paljon heikommin vesisateessa kuin kuivalla ilmalla. Tosin on semmoisia paikkoja ja katuosuuksia, että toivoisi, että ne kaikki tiemerkinnät tehtäisiin hyvissä ajoin ennen kuin kunnon syyskelit alkaa. Mä itse asiassa muuten tykkään syksystä. Eli just tämmönen kuulakas, jos on kuulakas ilma, ruskan värejä on nyt jo havaittavissa. Ja ei ole enää niin kauhean kuumia ilmoja. Ja tosiaan kuulakas ilma, niin tuntuu, että on happirikas ilma. Ainakin tämän ikäisellä äijällä, kun minä 69B. Ja kuitenkin tykkään tätä liikenneopettajan työtä niin tehdä edelleen. Ja sitten siinä sivussa myös liikennetoimittajan työtä. Ja sen kyllä näkee, mun ystävätkin sanoo, että sen näkee Arto sun ilmeestäs, että sä viihdyt työssäs ja varsinkin liikenneopettajana. Mutta monesti kysytään, että miten hitossa sä jaksat tehdä liikenneopettajan työtä. Mä nyt paljastan teille. Se on kivaa hommaa. Ei ole väliä, että miten ne ajotunnit siellä menee, mutta sen mä huomaan, että itse hymyilee vielä leveämmin, kun alkaa huomaamaan, että oppilaalla tulee jossain tietyissä pienissäkin yksityiskohdissa tulee edistymistä. Esimerkiksi kaistalla pysyminen, kaistanvaihto. Siihen kaistanvaihtoonhan liittyy esimerkiksi vasemmalta kaistalta oikealle paluu käännöksen jälkeen, niin pilkku, peili ja olkapään yli kuolleen kulman blind pointin katvealueen tarkastus. Aika hyvin noin oppilaat sen oppii tekemään, kun vähän sanoo sillä, että siellä ajokokeessa nimenomaan susta katsotaan se, että sä et unohda sen kuolleen kulman katvealueen tarkistamista. Eli pään kääntöä olkapään yli. Ja sitten se kaistanvaihdossa, ettei tehdä ratilla liian äkkinäisiä liikkeitä. Niin kuin mä joskus oppilaalle joudun sanoa, että vähän heilun niin kuin papparainen taksissa, kun sä teit niin voimakkaan ohjausliikkeen kaistanvaihdossa, että rupesi siellä itse heiluun. No sitten semmoinen tasainen nopeus on hyvä, kun oppilas ajaa tasasta nopeutta. Tulee aina sanottua sille oppilaalle siellä autossa, että muista, turvallinen nopeus on tasainen nopeus. Ja silloin sä pystyt niinku keskittyä siihen, mitä siellä edessä tapahtuu. Ja älä tuijota edessä olevan takavaloja, vaikka sä siellä kauempana edessä ajaakin, vaan katot sen edessä olevan auton ohi niin kuin tavallaan sektoreittain sinne kauemmaksi eteen. Ja vähän väliä vilkaset oikeanpuoleisen peilin, ette taja piantareella tai reunapiivan tai kaistaviivan päällä. Ja välillä vasemmanpuoleinen peili ja taustapeili siihen auton sisällä, mistä näet semmoista yleiskuvaa sinne taakse. Että tiedät paremmin niin kuin valmistautua siihen, että jos tulee esimerkiksi niitä kaistanvaihtoja. Mun yksi lemppärireitti on aika montakin lemppärireittiä oppilaalle ajotunneilla kaupunkialueella. Että se oikeanpuoleinen kaista ei olekaan nyt perinteisesti enää siellä edessä olevassa risteyksessä suoraan ajamista varten, vaan esimerkiksi merkkien, ylhäällä olevien pakollisen ajosuunnan merkkien tai katuun maalattujen nuolien mukaan vain oikealle kääntymistä varten. Ja me ollaan sovittu, että jos en mitään puhu, niin sun täytyy itse katsoa se kaista, mistä saa suoraan mennä. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa, niin sitten vaan kaistanvaihtoa vasemmalle. Mitä kauemmaksi sä näet tarkasti, sanon oppilaalle, niin sitä aikaisemmin sun kannattaa se kaistanvaihtokin tehdä, jos huomaat, että oot väärällä kaistalla. No ajokokeessa ei hylätä. Että jos piti suoraan mennä, eikä enää pysty vaihtamaan kaistaa, niin sitten mennään siihen suuntaan, mihinkä siltä kaistalta saa jatkaa. Siitä ei repuuteta.
Mutta siitä reputetaan, että viime hetkessä tekee vasta havainnon. Tekee jopa onnistuneen kaistanvaihdon, mutta ikävä kyllä se meni sen valkoisen kaistat erottavan sulkuviivan yli. Se on sitten vähän huono juttu. Mutta muutenkin siellä ajotunnilla on kiva oppilaalta kysyä, lähestytään tasa-arvosta risteystä. Ketä sä väistät? No ensinnäkin edessä olevaa suojatietä käyttäviä ja sitten pyöräilijöitä, jos siinä on pyöräilijän ylityspaikka. Ja sitten väistän, oppilas sanoo, väistän tasa-arvoisessa suoraan ajaessa oikealta lähestyviä. Ja niitä pitääkin jo tarkkailla. Yksi lemppari reitti mulla myös ajokokeissa on esimerkiksi Tampereen Viinikassa. Viinikan asutusalue. Täynnä tasa-arvoisia risteyksiä, pensasaitoja, lauta-aitoja ja muita näköesteitä. Siellä kulkaa joutuu tietyissä risteyksissä menee aivan kävelyvauhtia. Ja aina sanon oppilaalle manuaalivaihteisessa autossa, nosta se vasen jalka valmiiksi siihen kytkimen lähelle. Vaikka et vielä paina, mutta sä voitat kuule tässä sekunnin. Kun se oikealta tuleva puskan takaa tulee yllärinä, niin sulla on, sä voitat sekunnin, kun siinä on jalka jo valmiiksi kytkimellä. Ja kun se oikealta tulee se auto rohkeasti, kytkin alas ja jarru. Ja jos ei sitä kytkintä ehdi painaa, niin moottori sammuu. Ja sitten on oma operaatio sen jälkeen. Ja muistakaa siellä liikenteessä, armahtakaa kouluauton oppilasta. Kyllä se parhaansa siellä yrittää. Ja kyllä se opettajakin parhaansa yrittää. Eli maltetaan mielemme, kun nähdään kouluauto. Ja vielä yksi konsti teille, ajokortillisille. Kun näette edessä ne kouluauton, jonka nopeus vähän vaihtelee, vaikka pyritään ajaa tasaisesti. Ottakaa se viereinen kaista, jos siellä sellainen on, niin pääsette vapaampaa kaistaa sitten tavallaan niin kuin eroon siitä kouluautosta. Tämmöisillä elkeillä, hei, hyvää mieltä liikenteeseen, niin sitä löytyy kyllä meiltä. Pystymme joustamaan. Tampereen Enska kiittää Liikenneradion kuuntelijoita. Moi moi!

Tänään keskiviikkona tulee 360 vuotta siitä, kun Lontoo paloi perusteellisesti. 13 000 kotia ja 88 kirkkoa tuhoutui liekeissä ja vuosi oli 1666. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli teräväisen pena täällä Radio Musan studiossa. Kirjailija Oiva Paloheimo syntyi 1910 ja brasilialainen kitaristi Laurindo Almeida syntyi 1917 ja teki bossanovasta suosituja ja voitti 5 Grammyä kummisetä-elokuvan musiikista. 50- ja 60-luvulla iskussa ollut brittiläinen pianisti, niin sanottu tinttipianisti Russ Conway syntyi vuonna 1925. Samaan aikaan syntyi myös muusikkosäveltäjä Hugo Montenegro, jolla oli miljoona hitti Hyvät, pahat ja rumat, The Good, The Bad and The Ugly. Runoilija suomentaja Pentti Saarikoski syntyi vuonna 1937. Ja toinen maailmansota päättyi Tyynellämerellä vuonna 1945. Japani antautui virallisesti USS Missourin kannella Tokion lahdella. Ja samaan aikaan Vietnam julistautui itsenäiseksi valtioksi. Vuotta myöhemmin, tasan 80 vuotta sitten, syntyi amerikkalainen muusikkopianisti Billy Preston, joka oli muun muassa pianisti The Beatlesin hitillä Get Back ja pidettiin Beatlesin niin sanottuna ulkojäsenenä. Vuonna 1965 tuleva huippubändi The Doors demoili keulakuvansa Jim Morrisonin biisejä studiossa Los Angelesissa. George Harrison ja Olivia Areas avioituivat Lontoossa vuonna 1978. Ja sitten mennään vuoteen 1995. Silloin tapahtui monenlaista, nimittäin Clevelandissa Ohiossa sijaitseva Rock and Roll Hall of Fame ja museo vihittiin käyttöön. Samassa yhteydessä pidetyssä konsertissa esiintyivät muun muassa Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis ja Bruce Springsteen. Ja samaan aikaan Dangerous Minds-leffan soundtrack nousi USA-lista ykköseksi, mukana muun muassa Coolion superhitti Gangsta's Paradise. Ja tuon leffan kauniina päätähtenähän loistaa Michelle Pfeiffer. Ja samaan aikaan Michael Jackson nousi USA:n ykköseksi R. Kellyn sävellyksenä You're Not Alone, ja vuosi oli siis 1995.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Historian kansainvälisesti ehkä kuuluisin ja seuratuin autoilun erikoisohjelma Top Gear palaa BBC TV:n ohjelmistoon, josta se hyllytettiin vuonna 2022. Top Gear on TV-ohjelmana yllättävän vanha. Sitä alettiin tehdä jo vuonna 1977. Todella suosittu se oli kaudella 2002-2015, jolloin sitä tähdittivät Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond ja mystinen koeajaja nimeltä Stig. Mainittu kolmikko ilman haamukuskia siirtyi myöhemmin Amazon Prime Videon palvelukseen. Top Gearin uusi juontaja tai juontajat on luvattu julkistaa lähiaikoina. BBC Nordic näyttänee ohjelmaa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Pystysuoraan lavealta alustalta ilmaan nousevat ja laskeutuvat lentotaksit alkavat olla arkea Los Angelesissa, ja niihin satsataan siellä aina vaan enemmän isojen liikenneruuhkien vuoksi. Lentotaksilla pääsee kätevästi suurten konsertti- ja urheilutapahtumien piiriin, eikä tarvitse tuskailla oman auton ja ruuhkien kanssa. Vuonna 2028 Los Angelesissa on kesäolympialaiset, ja siihen mennessä lentotaksitoiminta aiotaan virittää huippukuntoon.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Tällä kertaa Radio Musan kahvituntia vietetään kirjanpitotoimisto Kalevassa. Ja tämähän ei sijaitse ihan Kalevassa, vaan mikä on tämän tarkka sijaintipaikka, yrittäjä Jarno Lahtinen?
1: Kiitoksia. Ei ole aivan Kalevassa, mutta voisi sanoa, että Kalevan kainalossa tässä Tammelan puolella ollaan. Ja Kalevan kirkko näkyy tuossa meidän oveltamme ja ovella on myöskin toi Sammonaukion ratikkapysäkki. Voisi sanoa, että me olemme Kalevan kainalossa.
0: Te olette oikeastaan niin kuin asioiden ytimessä ja sieltä tavalla vaattelee sijaintia, niin tämähän on paras mahdollinen oikeastaan teidän kaltaiselle yritykselle.
1: On just, että tämä on ehkä just se Kalevan portti ja taloyhtiöhän on Kalevan lukko. Ja me ollaan ytimessä.
0: Ja moni varttuneempi kuuntelija saattaa muistaa, että tässä on toiminut ihan muitakin yrityksiä aikaisemmin. Mitäs kaikkea?
1: Tässä on toiminut tässä meidän yläkerrassa vuosikymmenet ravintola, jota Lesken Lovenakin kanssa on oppinut tuota tuntemaan.
0: Eli Oskarin hovi.
1: Oskarin hovi, just tässä. Me ollaan alakerrassa, meillä on 4 liikehuoneistoa tuossa katutasossa, että ollaan hyvin näyttävästi esillä. Ja se on yksi meidän toiminnan kulmakiviäkin, että halutaan näkyä ja kuulua positiivisesti.
0: Ja se, mikä pistää ohikulkijalle silmään, niin tässä on aika tavalla valaisimia tuossa teidän ikkunassa. Siihen liittyy varmaan myös tarina.
1: No siihen liittyy kanssa tarina, että meillä on tässä näin omistajayrittäjällä ollut myöskin tämmöistä valasin liiketoimintaa, joka sitten ei lama-aikana oikein lähtenyt lentoon, mutta siitä muistonena täällä on lähes 100 suomalaista Suomessa käsityönä tehtyä design-valasinta luomassa iloa ja valoa tähän meidän toimistolle ja myöskin tuohon katukuvaan.
0: No mitä kirjanpitotoimisto Kaleva nykyään tekee?
1: No Kaleva tekee lupauksensa mukaan, hoitaa yrityksen taloutta ajallaan ja oikein. Se kuulostaa aika yksinkertaiselta asialta, mutta se kuitenkin meinaa sitä, että se talous- ja palkkahallinto on monelle yritykselle se sellainen taustalla oleva selkäranka, mikä pitää hoitua, niin me koitetaan olla siinä yrittäjän jeesinä erilaisissa tilanteissa ja hoitaa niitä päivittäisiä rutiineja, mutta sitten jos tulee jotain poikkeamia tai jotain asioita, mihin tarvitaan apua, niin kirjanpitotoimisto Kalevaan siinä sitten yrittäjän ja yrityksen tukena. Ja ollaan siinä mielessä, niin kun poiketen ehkä monesta muusta toimijasta, niin tämmöinen vanhan liiton kunnollinen tilitoimisto. Eli meiltä saa henkilökohtaista palvelua, meille voi tulla käymään, meille voi soittaa, voi laittaa viestin, tekstiviestin, WhatsAppin, sähköpostin. Että ei olla minkään palveluportaalien ja kanavien päässä, vaan että saa nopeasti vaikka puhelimella yhteyden, jos on joku semmoinen asia, mikä siinä yrityksen arjessa kaipaisi huomioon taikka aiheuttaa kysymyksiä mieleen.
0: Vaikka luulisi, että laskuttaminen ja kirjanpito on niin kuin yrittäjän mieleen siitä puuhaa, mutta se on tasan tarkkaan päinvastoin, että monille se on kauheita pakkopullaa, mikä kannattaa ensimmäisenä ulkoistaa muualle.
1: Niin, kyllähän moni, varmaan suurin osa kuitenkin laskutuksen hoitaa itse, mutta sitten siitä eteenpäin, että valvotaan sitä, että asiakkaat maksaa laskut ja ostolaskut tulee maksettua ajallaan ja oikein. Ja varsinkin palkat on erittäin tärkeä, jos on palkollisia, niin niiden pitää olla oikein ja ajallaan, koska jos palkka on päivänkin myöhässä, niin se aiheuttaa melkoista älämölyä ja saati sitten, että se on liian pieni vaikkapa. Niin.
0: Ja sitten kaikki raportoinnit tuonne viranomaisille päin, niin se on myös sitä pakkopullaa monille.
1: Se on varmaan monille sitä pakkopullaa, mutta meille se on niin kuin ihan päivittäistä rutiinia, mitä me tehdään asiakkaan puolesta. Esimerkiksi kausiveroilmoitukset, vuotuiset veroilmoitukset, jne. Tai tulee jotain lisätietokyselyä, niin näissä olemme avuksi. Että parasta olisi se, että tavallaan asiakas voi keskittyä siihen omaan liiketoimintaansa, missä se on paras, ja me hoidetaan tavallaan se asiakkaan tausta, että voi tuntea olonsa turvatuksi sen suhteen, että asiat hoituu jämtistä.
0: Sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, niin Kalevassa on mukava tiimi, teillä on hyvä meininki sillä tavalla. Montako henkeä teillä on yhdessä töissä?
1: Meitä on tällä hetkellä 20 henkeä, ja nyt syyskuussakin aloittaa uusi kirjanpitäjä ja uusi palkanlaskija on kanssa tuossa tulossa pian taloon. Meillä on tässä kyllä käytännössä ollut vähän niin kuin jatkuva haku nyt syyskuun vaihtoehto.

0: periaatteessa 3 vuotta tulee toiminnan käynnistymisestä täyteen, niin käytännössä koko ajan on tasaisesti sekä kalevalaisten määrä ja asiakasmäärä tässä kasvanut, ja kaikki meidän tekijät on jollain tavalla tuttuja, vähän kuin käsin poimittuja, niin me voidaan taata, että se homma myöskin toimii, ja täällä on ihmisillä kiva tehdä töitä. Monet tekee tänä päivänä etätöitä, mutta on hieno nähdä, että meillä täällä aika lailla päivittäin kuitenkin suurin osa meidän väestä on täällä konttorilla, koska täällä on mukava tehdä yhdessä hommia keskeisellä paikalla. Täällä on suorastaan hauskaa monesti.
1: Niin, ja varmaan vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu lukeminen, koska kaikki todennäköisesti myös pitävät kirjoista.
0: Kyllä, minä itse pidän ainakin kirjoista. Ehkä enemmän luen kuitenkin historiaa siinä, kun noita tilinpäätöksiä.
1: Että historiasta voi aina oppia uutta.
0: No siitä voi oppia uutta, ja toki tämmöisen laskentatoimen historiakin on satoja vuosia vanha, ja sieltä Italian seudultahan se on tainnut lähtöisin.
1: Ja joidenkin mielestä niin saattaa olla varsin kuivaa noin luettavaa, mutta kyllä se on mielenkiintoista myös sinne, mikä tahansa muukin.
0: Joo, ehdottomasti juuri näin.
1: No mitkä on teidän kilpailuvaltit sitten?
0: No tuossa jotain mainitsinkin, niin kyllähän se on ehdottomasti se, että tehdään se, mitä niin kuin luvataan. Ja tänä päivänä tuntuu aika itsestään selvältä, että sanotaan, että hoidetaan asiat oikein ja ajallaan, mutta ei se silti meinaa sitä olla. Että tällä tavalla, että se on meillä niin kuin kaiken A ja O, ja että pyrkimykset aina hoidetaan näin. Ja sitten tietysti just tämä näin, että me ollaan helposti lähestyttävä. Meillä on aina se henkilökohtainen kirjanpitäjä, palkanlaskija, heidän varahenkilönsä, jotka asiakkaita palvelee. Että tavallaan tämä ei ole semmoista kasvotonta hommaa, ja vaikka yrityksille palvelua tarjotaan, niin monelta unohtuu monesti se, että ihmisethän siellä on molemmin puolin, ja ihmiset haluaa kuitenkin keskenään olla tekemisissä ja tietää aina kenenkään olla yhteydessä, jostain tulee. Ja sitten myöskin sen vahvan perusosaamisen lisäksi, niin meiltä löytyy myöskin vaativampiin tapauksiin erittäin vankkaa osaamista. Ja tässä on yhtiökumppanina, ne on kokeneet pitkän linjan tilintarkastajat, KHT, Niilo Järkäs, Teemu Suoniemi, ja sitten meillä on myöskin tuossa yksi HT-tilintarkastaja on Remmis, että pystytään myöskin vaativampia toimeksiantoja ottaa vastaan. Ja meillä tavallaan myöskin meidän tekijöille on aina se lähituki tässä heti saatavilla, jos jotain ihmeellisempää tulee asiakkaalla vastaan.
1: Okei, nyt lähdetään ottamaan kahvia tässä vaiheessa. Radio Musa ja Kuuntelijan puolesta kiittelen tarinatuikeista ja toivotan menestystä kirjanpitotoimista Kalevalle. Kiitoksia.
0: Kiitoksia.
2: On your mark.
3: On your mark.
2: Get set.
3: Get set.
2: Now ready.
3: Ready.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. The Last Walls ja Release Me -hiteistäkin tuttu Easy Listening-tähti Engelbert Humperdinck on tehnyt Raymond Arayon podcastissa yllättävän paljastuksen tai väitteen. Hän ja Tom Jones eivät ole olleet puheväleissä liki 40 vuoteen. Engelbert ei varmuudella tiedä, miksi näin tapahtui, mutta uskoo asian johtuvan heidän molempien managerina toimineen Gordon Millsin kuolemasta 1980-luvun jälkipuoliskolla. Engelbert oli eronnut Millsin tiimistä hieman aiemmin, ehkä Tomppa ei pitänyt asiasta. Uransa alkuvaiheissa Engelbert ja Jones asustelivat kämppäkavereina. Jones kertoili kokeneempana viihdeteollisuuden sudenkuopista ja Engelbert on siitä edelleen kiitollinen. Engelbertin mielestä Tom Jones on laulajana yksi parhaista ja tuonut ihmisille valtavasti iloa.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse ottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 1960-luvulla runsaasti naurua ja hauskuutta aiheuttanut TV:n piirrossarja Kiviset ja Soraset on saavuttanut suosiota myös pitkien elokuvien muodossa. Nyt brändiä kaivellaan uudelleen ja asialla on peräti Barbie-elokuvan miestähti Ryan Gosling. Kiviset ja Soraset eli Retu ja Tahvo perheineen olisivat nyt kuitenkin taka-alalla, koska päärooliin ollaan kaavailemassa Bam Bam Rablea. Gosling osallistuu valmisteluihin ja saattaa päästä esittämään voimamies Bam Bamia. Tuosta muistuu mieleen näyttelijänä ja varamanuna paremmin tunnettu Ismo Kallio, jonka komediahitti kertoo mainitun TV-sarjan vaimohahmosta Vilmasta. Kallio levitti vuonna 1960 aika runsaasti tällaisia koomisiakin biisejä.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

Radiomusan viihdeuutisia. Muistamme puhuneemme tästä ennenkin, mutta Dolly Partonin poismenon vuoksi se tuntuu taas ajankohtaiselta. Se, kuinka Elvis sai pakit Dollylta, se tapahtui 1970-luvun alkupuoliskolla ja liittyy Dollyn omaan sävellykseen I Will Always Love You. Elvis ja Elviksen taustatiimi olisivat halunneet ostaa tuon biisin kustannusoikeudet tai osan niistä, mutta Dolly kieltäytyi. Hän olisi saanut diilistä satoja tuhansia. Hän arvosti enemmän sitä, että biisi oli omistettu hänen entiselle duopartnerilleen Porter Wagonerille ja asiaan liittyi suuri annos henkilökohtaisuutta. Elvis piti biisistä, mutta tyytyi kohtaloonsa. Dolly sen sijaan sai ison potin 1990-luvun alkupuoliskolla, kun möi I Will Always Love You -biisin Whitney Houstonin ja Kevin Costnerin elokuvaan The Bodyguard. Biisi toi Dollylle sitä kautta jo runsaat 10 miljoonaa dollaria.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.
3: Runo Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Kissa vieköön.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. USA:n presidentti Trump haluaa, että hänen kuvansa ja nimensä on esillä kaikkialla vielä hänen valtakaudellaan. Hän haluaa muun muassa nimeään kantavan metro- ja lentoaseman, kulttuurilaitoksen, oman patsaan ja niin edelleen. Mitä hän varmaankaan ei olisi halunnut, on Alankomaissa eli Hollannissa vauhdilla leviävä ecstasy-huume, jota myydään Trumpin nimellä ja hahmolla varustettuina. Viranomaiset ovat antaneet huumeesta varoituksen, koska sen käyttäjät voivat päästä hengestään. Huumetta myydään eräänlaisen kolikon muodossa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman historian ehkä paras hip-hop-yhtye, yhdysvaltalainen The Beastie Boys, lopetti uransa vuonna 2012, kun bändin perustajajäsen Ad Rock oli menehtynyt syöpään. Sitä seurasi lähes totaalinen hiljaisuus, jonka aikana The Beastie Boys oli kokonaan unohtua kaikilta muilta paitsi faneilta ja musiikkihistorian kirjoittajilta. Nyt näkyy pientä valoa, koska hittikokoonpanoon kuulunut Mike D on palannut ja julkaissut uransa ensimmäisen soloalbumin. Se on nimeltään Thank You. Albumi on saanut myönteiset arvostelut.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

0: One more time. No? Ah bon, dommage.
1: Tässä laulaja laulun tekee Pekka Murto. Kuuntelet Radio Musaa, hyvää musiikkia joka päivä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa usean viikon ajan käyty oikeusjuttu räppäri Tupac Shakurin surmaajaksi epäiltyä 63-vuotiaasta Duane Cafe D. Davisia vastaan on päättynyt siihen, että jury totesi hänen syyllistyneen ensimmäisen asteen murhaan. Tuomio, mahdollisesti elinkautinen, on nyt tuomarin päätettävissä. Cafe D. kertoi vuosien aikana, kuinka oli istunut valkoisessa Cadillacissa, josta laukaukset Tupac Shakurin autoa kohti ammuttiin Las Vegasissa vuonna 1996, eli 30 vuotta sitten. Jossain vaiheessa hän lisäsi kertomukseen tiedon, että toimi tuon operaation suunnittelijana ja tiesi ampujan henkilöllisyyden. Hänet naulittiin lopulta jonkin kateissa olleen nauhoituksen perusteella. Siinä hän suorastaan tunnustaa ollensa tuo ampuja. Hän oli hankkinut tekoon tarvittavat aseet ja aikataulut. Teko olisi ollut kosto siitä, että Shakurin läheisessä yhteydessä olleen levypomo Suge Knightin gorillat olivat pahoinpidelleet Cafe D:n sukulaispojan aikana, jolloin Cafe D oli jengi jehu Los Angelesin Comptonissa.

rilluttele yö. Niskaan vaan se solmio ja paita laita, kuin johtajatkin lohta syö.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Viime joulukuussa menehtyneen elokuvatähti ja eläintensuojelija Brigitte Bardot'n lähinnä arkista jäämistöä on tulossa huutokaupattavaksi Pariisissa. Tavarat ja kohteet ovat ennakkoon nähtävillä Dronautin huutokauppafirman tiloissa Pariisissa syyskuun 15-20. päivä. Esineitä ja kohteita on kaikkiaan lähes 300. Olkihattuja, baskereita, punaiset saapikkaat, pyjamia, polkupyörä, kirjoituspöytä, mekaaninen olivettikirjoituskone, jolla BB kirjoitti muistelmansa, ja platinasormus, jota koristaa 3,47 karaatin timantti, ja niin edelleen. Tuotto menee BB:n pojalle.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Säällä kuin säällä, pidän radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on toinen päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Sinikka, Sini ja Justus. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa Jarno Lahtinen Kaleva kirjanpitotoimistosta. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen näyttelijä Aimo Räsänen seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Mukavaa keskiviikkoa, Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on keskiviikko, toinen päivä syyskuuta ja nimppareita vietävät Sinikka, Sini sekä Justus. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja julkisten kalenterin vanhin on 50-luvun teinisuosikki laulaja Jimmy Clanton, jonka tunnettu hitti oli Venus in Blue Jeans. Jimmy Clanton täyttää 88. Ja tyttöyhtiö Martha and the Vandellosin riveistä tuttu Rosalind Ashford, hän täyttää 83 ja hänen ääntään kuullaan muun muassa biisessä Dancing in the Streets ja Heat Wave. Laulaja Esa Niemitalo, joka tunnetaan Tapio Rautavaran musiikin tulkitsijana, hän täyttää 81 vuotta. Hän asui ja vaikutti pitkään Ruotsissa ja nykyään on sitten Keski-Suomessa. Entinen europarlamentaarikko ja entinen ulkoministeri poliitikko Paavo Väyrynen täyttää tasan 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut Paavo Väyryselle. Ja hitistä Prinsessa 65 muistettava muusikkolaulaja Seppo Närhi täyttää 77. Elon eli Electric Light Orchestran muusikko Mick Kaminski, 60-luvun sukupolven idoli, hän täyttää 75. Ja Toto-yhtyeen koskintasoittaja Steve Porcaro, jota kuullaan muun muassa Rosannassa ja Afrikassa, hän täyttää 69. Ja kirjailija Juha Siltanen, 67 vuotta. Kanadalla syntyneen country rock-laulaja Katie Lang, 65 vuotta. Ja suomalainen muusikko ja sanoittaja Jussi Kinnunen on soittanut muun muassa Hassisen koneessa ja Ismo Alanko-säätiössä, hän täyttää 64. Ja Amerikan näyttelijä Keanu Reeves, 62 vuotta. Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Lennox Lewis täyttää 61. Ja Hollywood-tähti Salma Hayek tasan 60 vuotta. Tunnettuja elokuvia muun muassa Frida. Ja Ultrabrastakin tuttu suomalainen laulaja, soolourakin tehnyt, Vuokko Hovasta täyttää 54. Ja tämän listauksen nuorin on uutistoimittaja, TV-stäkin tuttu Kirsi Almsiira, hän täyttää 52. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ranskan presidentti Macronin puoliso on miestään noin 25 vuotta vanhempi. Asia herätti huomiota jo toistakymmentä vuotta sitten, kun pari alkoi seurustella ja päättyi vuonna 2014 avioliittoon. Rouva Macronin aiemmasta liitosta peräisin oleva 42-vuotias tytär Tiffany on hänkin eronnut puolisostaan ja löytänyt tilalle 22-vuotiaan komistuksen, jonka kerrotaan harrastavan purjeliitoa ja surffausta.

Terve. Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

sä mulle oot kuin taivas kauniin sininen. Mä sieltä löydän aina rakkaus.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. The Police-yhtyeen rumpalina kunnostautunut Stewart Copeland on sommitellut kokoon itsestään ja urastaan kertovan dokumenttielokuvan, jossa mennään tietysti The Policen alkulähteille ja vieläkin kauemmaksi. Mielenkiintoa herättävät jo etukäteen Copelandin 1970- ja 80-luvuilla itse ikuistamat Super 8-leffat, joissa yhtyeen nähdään joko lämpärinä tai pääesiintyjänä, muun muassa Bob Marlin, UB14, The Clashin ja The Specialsin kera.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koolla on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

Tänään keskiviikkona tulee 360 vuotta siitä, kun Lontoo paloi perusteellisesti. 13 000 kotia ja 88 kirkkoa tuhoitui Liekeissä ja vuosi oli 1666. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli teräväisen pena täällä Radio Musan studiossa. Kirjailija Oiva Paloheimo syntyi 1910 ja brasilialainen kitaristi Laurindo Almeida syntyi 1917 ja teki bossanovasta suosituja ja voitti 5 Grammyä kummisetä elokuvan musiikista. 50- ja 60-luvulla iskussa ollut brittiläinen pianisti, niin sanottu tinttipianisti Russ Conway syntyi vuonna 1925. Samaan aikaan syntyi myös muusikkosäveltäjä Hugo Montenegro, jolla oli miljoona hitti Hyvät, pahat ja rumat, The Good, The Bad and The Ugly. Runoilija suomentaja Pentti Saarikoski syntyi vuonna 1937. Ja toinen maailmansota päättyi Tyynellämerellä vuonna 1945. Japani antautui virallisesti USS Missourin kannella Tokion lahdella. Ja samaan aikaan Vietnam julistautui itsenäiseksi valtioksi. Vuotta myöhemmin, tasan 80 vuotta sitten, syntyi amerikkalainen muusikkopianisti Billy Preston, joka oli muun muassa pianisti The Beatlesin hitillä Get Back ja pidettiin Beatlesin niin sanottuna ulkojäsenenä. Vuonna 1965 tuleva huippubändi The Doors demoili keulakuvansa Jim Morrisonin biisejä studiossa Los Angelesissa. George Harrison ja Olivia Areas avioituivat Lontoossa vuonna 1978. Ja sitten mennään vuoteen 1995. Silloin tapahtui monenlaista. Nimittäin Clevelandissa Ohioissa sijaitseva Rock and Roll Hall of Fame ja museo vihittiin käyttöön. Samassa yhteydessä pidetyssä konsertissa esiintyivät muun muassa Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis ja Bruce Springsteen. Ja samaan aikaan Dangerous Minds-leffan soundtrack nousi USA-lista ykköseksi, mukana muun muassa Coolion superhitti Gangsta's Paradise. Ja tuon leffan kauniina päätähtenähän loistaa Michelle Pfeiffer. Ja samaan aikaan Michael Jackson nousi USA:n ykköseksi R. Kellyn sävellyksenä You're Not Alone, ja vuosi oli siis 1995.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailmalla suurta suosiota nauttiva uuden ajan tähti Somber tekee ensi vuonna laajan maailman kiertueen eikä pakota meitä suomalaisia matkustamaan esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan, koska hän esiintyy Helsingin Veikkausareenan tiloissa 11. toukokuuta 2027. Liput tulevat myyntiin piakkoin. Veikkausareenasta vielä sen verran, että siellä nähdään tämän syksyn aikana myös Joe Bonamassa, Benjamin Ingrosso, Kuumaa ja Hector. Hän peräti itsenäisyyspäivän aattona.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkuna. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen rockmuusikko Paul Heaton on kirjannut tililleen uransa kuudennen Iso-Britannian albumilistan kärkipaikalle nousseen albumin, mutta vasta ensimmäisenä soloartistina. Kiitos albumin Genius. Heaton vaikutti 1980- ja 90-luvuilla The House Martins ja Beautiful South-yhtyeiden nokkamiehenä. Ne edustivat tuon ajan brittiläistä poprockia ja Manchester Soundia lähes parhaimmillaan. Heaton on innoissaan ja aikoo tehdä kourallisen isoja soolokonsertteja hyvien lämppäreiden kera.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: tänään ei ehkä ole ihan täydellinen lauantai, mutta täydellinen lauantai on tulossa tuonne Tampereen teatterin näyttämölle. Tämän niminen näytelmä, ja Aulikki Järvinen-Nummi tässä on kahvituntivieraaksi saanut huippunäyttelijä Aimo Räsäsen. Tervetuloa.
1: Terve vaan ja kiitos.
0: Niin, oletko mielestäsi huippunäyttelijä? Mun mielestä olet.
1: En mä tuohon oikein osaa sanoa, siis itse määritellä, jos sä nyt sanot näin, niin eihän mä nyt ala kiistämäänkään sitä, mutta mä nyt pidän itteni tämmöisenä, ihan nyt sanotaan, että näyttelijä.
0: No mä voin sanoa, että sä oot rakastettu näyttelijä.
1: No, allekirjoitetaan tää nyt sitten. Niin. En minä näitä määritelmiä millään tavalla nyt ala tässä nyt kyseenalaistamaan, mutta se on hyvä, että ne tekee joku muu kuin itse.
0: Niin, ja että ne tekee vaikutuksen katsojiin nimenomaan. Meillä on tulossa nyt palkitun näytelmäkirjailija Florian Zellerin huippukomedia, joka avaa teatterin syyskauden tuolla Frenkelin näyttämöllä jo toinen syyskuuta. Ja, tai sitten on avannut, jos tämä tulee uusintana tämä lähetys. Ja Aimo Räsänen, olet ensi kertaa Tampereen teatterin näyttämöllä. Miltä se tuntuu? Sä oot joka näyttämöllä jo ollut, mutta tämä on jäänyt pois. Miksi tämä on jäänyt aikaisemmin pois?
1: No se, en mä sitä oikein osaa sanoa. Nähnyt aina nämä tämmöiset niin kuin... Tietysti yksi keskeinen syy on se, että mähän olen Työväen teatterin näyttelijä ollut iät ja ajat. Sieltä siis teatterikoulun jälkeen suoraan kiinnitetty, ja sitten erilaisia virkavapauksia tässä on ollut. Mä oon ollut tietysti komediateatterilla paljon näytellyt, keikkailu vähän muualla Suomessa. Jostain syystä niin kuin tässä ei ole Tampereen teatteriin ollut sitten tarvetta nyt tämä tilaisuus.
0: Ja on ollut niin paljon kaikkea muutakin.
1: Se on siis juu, eikä siihen niin kuin liity mitään semmoista, niin kuin, että tuskin kummaltakaan puolelta, että meillä on aina hyvät välit sekä jokaisen johtajan että niin kuin henkilökunnan kanssa täällä, mutta ei ole vaan semmoista niin kuin tilaisuutta ollut. No nyt se tuli, ja sitten kun mun oma tämä sopimustilanne on tällä hetkellä se, että tämä mahdollistuu, niin nyt ollaan, ja onhan ollutkin perun kiva.
0: Joo, no se on loistavaa.
1: Kyllä.
0: Ja sulla on tässä ihan huippuroolissa, siellä on myös toi Turusen Mari mukana, ja sitten on Eeva Hakulinen, Matti Hakulinen, Ville Mikkonen, Arttu Ratine ja Tommi Raitolehto muun muassa. Niin tää story, kerro mitä siinä, siis eikö tää Markus, jota sä esität, niin siis miten tää alkaa?
1: No se siis hyvät tarinat, näytelmät alkaa. Tunnistettavalla. Näytelmät alkaa tunnistettavalla, samaistuttavalla tilanteella, varsinkin jos komediasta puhutaan.

0: tapahtuu siis niin kuin reaalisesti niin kuin näytelmän kulun aikana, se koko, mitä siinä tapahtuukaan, niin sen kahden tunnin aikana. Niin se tulee kotiin, se on löytänyt tämän levyn, se innostuneena kertoo sitä vaimolleen, että et voi kuvitella mitä, arvaa,
1: niin mihin siis, tämä wow, niin, tämä. No niin.
0: Ja rouvalla on vähän muuta mielessä, hänellä on niin kuin omat kelansa siellä. Ja se ei ole ihan niin innostunut siitä Markuksen haipituksesta, mitä hän siinä sitten...
1: Kai se Markus haluaa ruveta kuuntelemaan
0: sitä. Kato tämä. Hän pistää levyn lautaselle, rouva sanoo, että sä meinaat kuulla sen nyt. Niin se totta kai, ilman muuta. Mä oon unelmanut tästä hetkestä, siis vuosikausia. Ja kun se on laittamassa neulaa levylle, niin vaimo sanoo, mutta mä sitä ennen, niin mä haluaisin jutella.
1: Ei.
0: Kyllä. Ja kaikkihan tietää. Jokainen kuulija nyt siellä, missä ikinä olettekin, kaikki tietävät, että jos vaimo sanoo, että mä haluaisin ensin vähän jutella,
1: oho,
0: se tarkoittaa, että siitä ei hyvä haise.
1: Dramaattiselle kuulostaa kyllä. Mm.
0: Siitä ne ongelmat alkaa ja näinpä tässäkin.
1: Mistä se vaimo on sitten haluu jutella?
0: No se paljastaa. Sitä ei voi paljastaa, koska hänellä on niinku omat kelansa, ja sitten Markus sitten tämän niin kuin kohtaukselta Markuksen elämästä ja toiminnasta alkaa paljastua kaiken näköistä. Sitten siinä tehdään siinä asunnossa remonttia, joka tekee sitten oman esteensä. Eli toisin sanoen, miehen tavoitteelle kerros kerrokselta muodostuu esteitä niin, että se levyn kuunteleminen vaan on muodostuu yhä hankalammaksi. Mutta mä nyt en tietenkään tässä kerro, että mitä tapahtuu, tai että kuinka siinä lopulta käy, en spoilaa tarinaa.
1: Tiedätkö, mikä levy se on?
0: Niin, se on siis Neil Youardin Mima. Joo, se on aika merkittävä, on myös se levyn nimi on Me, Myself and I.
1: Niin.
0: Joka kertoo siis tietysti myös aika paljon tämän Markuksen. Siis ei ole sattuma, että levyn nimi on juuri tämä Me, Myself and I. Ja se on Neil Youard, tämmöinen klarinetisti, huippuklarinetisti, jonka soololevyä hän siinä sitten, niin kuin muuten tämä on keksitty homma. Mutta siitä siinä on kysymys. Sitten siinä rupeaa tapahtua asioita ja käänteet ovat yllättäviä ja varsin hauskoja.
1: Ja miksi tämä kannattaisi tulla katsomaan Tampereen teatteriin, Frenkeliin?
0: Kolmesta syystä.
1: Mm.
0: Ensinnäkin se on hauska, siinä saa nauraa.
1: Mm.
0: Toinen, se on kompakti, viihdyttävä esitys.
1: Mm.
0: Kolmas, taatusti yllätyksellinen.
1: No taatusti, on varmasti.
0: Ja neljäs, pannaan vielä, että siinä on ihan siis hieno työryhmä, loistavia näyttelijöitä, koko meidän porukka, että mä sinä nyt sitten tosiaankin niin kuin vierailu ja nämä muut loistavat kollegat ovat Tampereen teatterin näyttelijöitä, että on ollut kyllä siis ihan riemastuttavaa olla tekemässä.
1: Ihanaa, Aimo Räsänen, ja me tullaan sitten katsomaan sitä sankoin joukoin, ja kuuntelijat siis vielä kerran totean, että Tampereen teatterissa nyt siis, ja kaiken lisäksi Frenkkelissä, joo, että jos olette tottunut näkee Aimoa siellä Työväen teatterin lavalla. Kiitoksia sulla ja oikein näytelmällistä syksyä toivotellen.
0: No niin, kiitoksia ja tervetuloa Frenkkeliin.
1: Täällä on Aulikki Järvinen-Nummi ja tämä oli kahvitunti.

Moi, tässä Noemon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Prinsessa Dianan kohtalokkaasta kuolonkolarista Pariisissa tuli tällä viikolla kuluneeksi 29 vuotta. Siinä kolarissa menehtyivät kaikki mukana olleet paitsi Dodi Al-Fayedin ja Dianan turvamies Trevor Rees-Jones, jolla kävi niin sanotusti onni onnettomuudessa. Häntä ei voisi silti kadehtia. Hän on nyt 58-vuotias ja vain varjo siitä, mitä hän oli ennen tuota onnettomuutta. Hän elää syrjäytyneenä ja kärsii vakavista muistihäiriöistä. Ne eivät johdu dementiasta, vaan tuossa turmassa saaduista tärskyistä. Rees-Jones vietti 1990-luvun lopulla useita viikkoja sairaalassa. Hän oli teho-osastolla viikkojen ajan keinotekoisessa koomassa. Hänen laitettiin noin 150 kappaletta titaania. Hänen ruhjoutuneet kasvonsa kohennettiin plastiikkakirurgian avulla. Haamukirjoittajan kera hän sai aikaiseksi muistelmateoksen.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia. Dolly Partonin ideoima ja viime tammikuussa Dollyn 80-vuotissynttärien kunniaksi pidettäväksi tarkoitettu Dolly Fest toteutuu lopultakin ensi vuoden puolella, jolloin sitä esitetään niin Nashvillessä kuin Lontoossa. Tapahtumien sisällöstä ja ajankohdasta ei vielä paljoa tiedetä, mutta tilannetta päivitetään nettisivustossa www.dollyparton.com sitä mukaan, kun uutta informaatiota ilmaantuu.

Moi! Mä oon Pia-Kristiina, Duo Primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa. Ja Duo Primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Kaleva hoitaas tämänkin trykkifeilin.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lukuisista hiteistään tunnettu yhdysvaltalainen laulajamuusikko Lionel Richie on kokenut sairauskohtauksen konsertissaan St. Louisissa. All Night Long-kappaleen aikana konsertin loppupuolella häntä oli alkanut heikottaa ja hän pyysi avustajiaan tuomaan tuolin, jotta voisi jatkaa istualtaan. Tuolista huolimatta Richie oli selvissä ongelmissa ja uupuneen oloinen. Konsertti päättyi siihen ja mies vietiin sairaalaan ja tehohoitoon. Hän itse uskoo palaavansa lavoille jo tällä viikolla. Hänhän on vasta 77 vuoden ikäinen, eikä aio antaa periksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhä useampi artisti on pudottanut taiteilijanimestään jälkiosan, joka on yleensä artistin oikea sukunimi. Uusin esimerkki on Miley Cyrus, joka on tulevaisuudessa pelkkä Miley. Hän kertoo ottaneensa esimerkkiä ihailemiltaan artisteilta, kuten Madonna, Cher, Beyoncé, Prince ja Hollywoodin nuori ikoni Zendaya, jonka koko nimi ehti jo aiheuttaa hermoromahduksia. Täällä Suomessa oli jo 1960-luvulla muun muassa Johnny, mikä tuntui sopivan rennolta myös silloin, kun aamu ei valjennut ihanana.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Teknologia jätti Applen pääjohtajana noin 25 vuoden ajan toiminut Tim Cook on jättänyt virkansa ja siirtynyt Applen taustajoukkoihin. Hänen paikalleen on jo astunut mies yhtiön omasta piiristä, eli laitepuolen velhoksi väitetty John Temus. Läksiäissanoissaan Tim Cook kiitti alaisia siitä, että he olivat saaneet hänestä irti jopa piileviä kykyjä. Asiantuntijoiden mukaan Cookin ansiota on paljolti se, että Apple on säilyttänyt asemansa maailman suurimpien ja tunnetuimpien brändien joukossa. Hänen aikanaan pinnalle nousivat muun muassa Apple iPhone ja Apple iTunes, Apple TV ja niin edelleen.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme, Radio Musa, loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

Radiomusan viihdeuutisia. John Lennonin ja Yoko Onon yhteinen poika, Sean Ono Lennon, on tullut isäksi 51 vuoden iässä. Sukuun on tullut poika lapsi. Edelleen on epäselvää, oliko asialla Sean Ono Lennonin naiskumppani 39-vuotias Charlotte Kemp Moore vai turvauduttiinko vuokrakohdun apuun. Asian toi julkisuuteen velipuoli Julian Lennon, joka hänkään ei kertonut asiasta sen tarkemmin. Julianilla ei tietääksemme ole omia lapsia. Mies on ollut viimeksi kuluneina vuosina muutenkin aika pimennossa, joten paha mennä sanomaan mitään varmaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen näyttelijä Randy White on tehnyt jo useita postauksia Anne Hathawayn sopivuudesta The Days of Thunder ukkosta radalla autourheiluleffan naispääosaan, eli Tom Cruisen vastanäyttelijäksi. Randin mielestä Hathawayn seksikkyys ei riitä elokuvaan, jossa on vauhdin hurmaa, polttoaineen tuoksua ja tuhat määrin tyhjennettyjä olutpurkkeja. Randy haluaisi rooliin Nicole Kidmanin, joka oli mukana siinä alkuperäisessä ja sai Cruisen koukkuun myös siviilissä. Randy White unohtaa, että Cruise ja Kidman kokivat yhteisen liittonsa rajun loppumisen noin 25 vuotta sitten. Kemia ei ehkä enää toimisi samalla tavoin kuin vuonna 1990. Monet moittivat Randyä seksismistä. Annelle pitää antaa reilu mahdollisuus, he sanovat.

0: Macarena.
1: Ai!
2: Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

0: Ei tämä kyllä mikään yksiö olisi mukava, tänne on aika hankala tulla tota kyläänkin.
1: Niin jo 55 metriä korkealla.
0: Kyllä tämä on.
1: Missäs me nyt ollaan?
0: No me ollaan Pispalan haulitornissa täällä ylhäällä tämmöisessä punamullan värisessä pienessä kopissa. Täältä on kivat maisemat kyllä, mutta ei ne ennen vanhaan täältä on maisemia ehtinyt kattelemaan.
1: Voinko mä avata mun silmäni jo?
0: No joo, katso nyt jos uskallat.
1: Mun mielestä tämä pikkusen niin tuntuisi, että tämä vähän tuulella huojuu.
0: Kyllä tämä huojuukin.
1: Niin kai se vähän pitääkin.
0: Joo.
1: Niin, kaikki korkeat tornit huojuu.
0: Voitko sä kuvitella, minkälaista on ollut olla haulimestari, kun se on tullut tänne?
1: Niin, että se kiipee ensin. Kuulemma 4 aamulla sinne torniin joskus aikoja sitten.
0: Joo, niin kiitos.
1: Ja sinnehän oli ensin raahattu ne lyijykimpaleet.
0: Niin.
1: Joo.
0: Aikaa sitten, maala.
1: Mistä sä kerroit, että 3 tuntia kun ne lämmitti sitä, niitä tulilla niitä, että
0: joo,
1: saadaan.
0: Joo, sen takia se kiipesi 4 aikaan aamulla, se viritteli ne tulet, että ne saatiin niin kuin kylminä talviaamuina.
1: Niin, että se lyijy saatiin sulahtettua.
0: Niin, niin. Sinne, siinä meni 3 tuntia ennen kuin se kylmänä talviaamuna rupesi niin kuin lämpiään se.
1: On tämäkin kauan ollut pystyssä, jos 1856 vuonna rakennettu.
0: Niin, niin, tämä onkin nähtävyys. Ja sen takia, että turistit tulee katsomaan Tampereella ja ohivat,
1: mitä
0: ainoa
1: olen kuullut,
0: Suomessa, niin. Ainoa jäljellä oleva Suomessa.
1: Niin, joskus Lahdessahan oli joku yritti teollisuusvakeolua tai mitä siinä oli.
0: Joo,
1: vähän aikaa. Siellä oli vähän aikaa oma haulitorni jossain Lahdessa.
0: Juu.
1: Eikö se joku kaatamassa?
0: En tiedä, mihinkä se loppui sitten.
1: Tiedätkö, mitä mä oon kuullut tämmöistä juttua, että
0: niin.
1: Ne lapset, jotka eivät syö aamulla puuroonsa,
0: niin
1: ne viedään haulitorniin, koska siellä on ehkä noitaakka. Niin mäkin söin pienenä puuron joka aamu, kun sitä tarjottiin.
0: Ei tuommoista puhuttu.
1: Oh, joo. Pikku trauma.
0: Joo.
1: Siis 72 vuonna se on loppunut. Mä muistan,
0: meille
1: kun
0: sanottiin, että jos ei syö aamulla puuroa, niin ei saa aikuisena miestä.
1: Huom, aulikki ja mies. Joo.
0: Se tehos muuten.
1: Joo, hyvä.
0: Urat meni kuule niin alas meillä rikoilla. Niin.
1: Mutta ajattele, kun me mennään täältä vielä alas tänään.
0: Älä puhu alas, nyt kato, hyvä kun päästiin.
1: Ylös on helpompi mennä.
0: Joo. Mutta ajattele, kun tämä on siis ainoa Suomessa
1: se on helpompi mennä.
0: Mutta ajattele, kun tämä on siis ainoa Suomessa järjellä oleva haulien valmistustorni.

0: tänne tehtaalle tuli tota lyijyä näs, ja sitten se sulatettiin tuo alhaalla padassa. Ja sitten siihen lisättiin 2% tätä kyseistä antimonia.
1: Niin,
0: ja
1: kato,
0: kun antimoni ja lyijyn atomit on niin kun, tiedätkö, eri kokoisia, niin tällaisessa sopivassa suhteessa, kun sekoitettiin sitä, niin sitä lyijyä saatiin kovemmaksi. Se on niin kuin kovetusaine. Mm. Ja sitten siihen sulaan seokseen lisättiin vielä arsenikkia,
1: okay,
0: joka poisti siitä seoksesta sen venyvyyden ja lisäsi semmoista, että siitä tulee pisara. Niin kuvittelen, että ne on käsitellyt siellä tulta ja arsenikkia ja antimonia ja kyllä on vaarallisia lyijyä. Ja...
1: Agatha Christien TV-sarjoissa ja kirjoissa puhuttiin aina arsenikista.
0: Joo, ja vanhoista pitseistä.
1: Niin.
0: Ja tiedätkö, niin tota, sitten se valettiin niinku harkoiksi se lyijyseos siellä ja sitten kun ne harkot saatiin sinne ylös, sinne valuverstaaseen, siis tänne ylös, niin sitten täällä tota, tämä tornin kehikkorakenteen keskellä, tässä näin,
1: niin,
0: tässä on niinku tämmöinen hauliputki.
1: Joo.
0: Ja tämän hauliputken yläpäässä oli tämmöistä vaihdettavat erikokoiset seulat. Ja siitä se tiputettiin tuonne alas, niin sitten kun ne tippui, niin ne oli niinku semmoisia haulin näköisiä pyöreitä. Ja sitten tuo alhaalla kato, tuolla ne kuivattiin ja seulottiin ja sitten ne kato, kiilotteli niitä ja ne naiset... Tuo tehtaalla ne ompeli sellaisia pellavakangaspusseja, jotka täytettiin tämmöisillä punnituilla hauleilla. Tämä oli tosi niin kuin salaisuus, kato, kun tämä oli niin tämmöistä sotastrategiaa.
1: Joo, joo, joo.
0: Niin, niin kato, siellä oli sitten kato, 2 perhettä, jotka oli niin kuin tätä Pispalan haulitehtaan työväestöä, ja näiden nimi oli Heinäset ja Järven sivut. Ja kato, tämä Pyynikin toi haulitehtaan johto teki tota, tämmöiset elinikäiset sopimukset näistä sitten, että kaikki piti olla niin kuin salaista maailman tappia.
1: Aina siitä, kun menee turistikin kesällä,
0: niin, niin
1: se on hyvä maamerkki.
0: Tiedätkö sä, kuinka korkea tämä oikein on?
1: No mä sanoin jo se, että mä muistin, se on joku tietokilpailukysymys ollut, mitä mä oon kuullut, niin 55 metriä.
0: Niin 55 metriä.
1: Niin, 55 metriä.
0: No se on nyt sitten.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moro! Tässä on Eikko Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: to the company store.
1: Radio Musa.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaula ja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: kuulette Instra Go Go Radio Show'n taajuudella. Minä olen Jan Hörnberg.
1: Ja minä olen Jari Muuberg.
0: Viimeksi puhuttiin hieman Go-Go-musiikin juurista, mutta nyt lähdetään taas matkailemaan.
1: Jo vain. Ja tämän ohjelmasarjan aikana olemmekin matkailleet useissa kohteissa, muun muassa Japani, Englanti, Ranska, Meksiko, Yhdysvallat, Saksa, Italia. Mitä näitä oikein on?
0: No hei, Brasilia unohtuu ja itse avaruus, se oli osassa 10.
1: Niin, joo. Ja ollaan me tietysti käyty safarillakin osassa 17 ja nämä kaikki löytyy meidän kotisivuilta nämä aiemmat jaksot. Joo, mutta joo. Nyt lähdetään nostaa taas siiville ja siirretään kohteeseen, niin laitetaan musiikkia ja toimikunnan johdolta tuli pikku määräys.
0: Näin,
1: että
0: niin,
1: tästä
0: joo.
1: Lähdien pannaan vähän tutumpaa klassikkoa alkuun.
0: Okei. Ja sitä tahoa tulee totella, joka meidän viinatkin maksaa, joten klassikkoa lautaselle.

0: siinä varsinainen klassikoiden klassikko, Apa Se, mutta yhdysvaltalaisen The Surfaris-nimisen surfbändin vetämänä vuonna 1965.
1: Ja hyvin toi surfiksi taipu. Tuli tuosta toimikunnan johdon määräyksestä mieleen, että mielellään mehän siis tämmöisiä klassikoita täällä soittelemme. Ja ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin pyöräytäpä toinen klassikko siitä ihan sanojemme pontiviksi.
0: No pyöräytetään ihmeessä. Tämä on Rat Packin jäsentenkin käyttämän ammattikitaristin Kajolan esitys vuodelta 1961. Two guitars.

0: No niin, nyt kun istutaan mukavasti tässä ensimmäisessä luokassa viehkeiden lentoementien hoivissa, niin tuli mieleeni, että näinhän ei siis näiden reittilentojen alkuaikana ollut, vaan matkustajista huolehtii pienemmissä koneissa lentoperämies ja suuremmissa koneissa niin sanotut cabin boys.
1: Oliko näin? Koska lentoemännät sitten tulivat alalle?
0: Minulla on antaa jopa tarkka vuosi, 1930. Silloin San Francisco Boeing Air Transport pestasi palveluksensa reittilennoille 7 lentoemäntää, jotka olivat kaikki sairaanhoitajia koulutukseltaan.
1: Varmasti ihan luonteva pestata sairaanhoitajia, koska siihen aikaan meno oli varmasti paljon epätasaisempaa rynkytystä kuin nykyisin. Ja nyt puhuisit rynkyttämisestä, puhun siis lentokoneesta.
0: Joo, voin vain kuvitella, minkälaista rynkytystä siellä on ollut. Ja aika pian myös muut lentoyhtiöt sitten tajusivat kauniiden lentoemäntien markkina-arvon, ja näin sitten syntyi lentoemäntien ammattikunta.
1: 60-luvullahan seksikkäistä lentoemännistä tuli monille lentoyhtiöiden oikein myyntivaltti.
0: Joo.
1: Ja olen lukenut, että eräs teksasalainen yritys meni jopa niin pitkälle, että alkoi myymään bisnesmiehelle The Airstrip-nimisiä matkoja, joilla lentoemännät vähensivät vaatteita aina lennon aikana, ja lopulta heillä oli vaan ylläpidät topit ja mikrosortsit.
0: Ei tänä päivänä tulisi kuuloonkaan, mutta tuohon aikaan lentoyhtiöt myivät lentoja härskisti seksillä ja ruokkivat keski-ikäisten bisnesmiesten likaista mielikuvitusta seksin nälkäisistä ja halukkaista lentoemännistä tyyliin coffee, tea or me.
1: Aika oli tuolloin erilaista ja tuskin enää koskaan tuommoiseksi palaa, ja tuo myöskään, eikä vaadita enää sairaanhoitajan pohjakoulutusta, mutta jäädään näihin mielikuviin ja pidetään kohdemaa vielä arvoituksena.
0: Joo, annetaan kuitenkin pieni vihje kohdemaasta tässä välissä ja jatketaan jutustelua lentoemäistä vielä senkin jälkeen. Tässä norjalainen The Beatniks ja Istanbul vuodelta 1963.

0: Jos jatketaan vielä lentoemennestä jutustelua, niin 40-luvulla lentoemäntien koulutukseen kuului lentämisen teorian lisäksi meikkausta ja se, että miten rauhoittaa humalaiset liikemiehet ja torjua romanttiset ehdotukset tahdikkaasti nolaamatta heitä.
1: Kuuluukohan nuo tänä päivänäkin koulutusohjelmaa, mutta kyllä siellä varmasti saivat tytöt sieltä irstaita ehdotuksia perseiden läpsimistä kännisiltä bisnesmiehiltä, joita siis suurin osa asiakkaista oli tuohon aikaan.
0: Tilannehan rauhoittui oikeastaan vasta 70-luvulla, kun lentämisestä tuli turistiluokan myötä kaikille tuttua, niin. Tuttua, ja matkustajien joukossa alkoi yhä enemmän olemaan naisia ja perheitä.
1: Joo, ja 70-luvulla lentoemännät saivat miespuolisia kollegoita, stuertteja, joita ei pantu kulkemaan tiukoissa ja paloistavissa asuissa.
0: Vaan
1: he saivat sotilaallisemmat univormut ja niiden myötä myös emojen asut muuttuivat sitten peittävämmiksi.
0: SRO nimissä lentoyhtiöt joutuvat myös luopumaan näistä tiukoista pituus-, paino- ja ikävaatimuksista.
1: Joo. Vielä 60-luvulla oli yli 50 kiloa painavat lentoemänät passitettu palkattomalle laihdutuslomalle ja yli 30 täyttäneet saivat kenkää.
0: Karua.
1: No aika karua, joo. Mutta nyt sitten taas musiikkia. Yhdysvaltalainen The Viceroys ja Sea Green.

0: se päivä on, kun kyydistäs ja ääntä se päivä on. Sen selvästi näen, sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaiken sois.
1: Tää se päivä on,
0: kun kyydistäs ja ääntä.

Moro. Tässä on Erna mun Tuija. Musta tuntuu, että jos sisko ja veli eläis näissä maisemissa tänään, niin he kuuntelis varmasti radion musaa. Täällä on hyvä meininki.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

joutapodi, se on kotia ajaa. Mutta perinaat pistää viaksi, niin kun se rupesikin pärjäämään. Vaikka vieläkin se tänä räkäpäkätti saisi palata takaisin kototilallensa. Jos vaan myöntää, no oli virheet, vetää tauno raastopahan. Pitäisikö olla se mennyt kesänä kävin hyvää näyttelemäsuuttautuvansa. Raitilla kaaha oli edestakaisin melkein 200. Sellaisella uuden karjalla ensi saapilla, mutta ei veljänsä käynyt tervehtimässä. Tuli tiellä vastaan, niin en mä ollut tuntevin amma. Mutta jos asiat olis hyväs lais, notta se tekis mulle täällä töitä. Ja joku multa kysyis, notta, kuka tuolla Ruotsin rekisteriis olevalla menopelillä nuon kovettua päästä löy menöön. Olis se paat pois.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Terve. Tässä Simo Silmu Yölintu-yhtyeestä. Tässä radiossa soi musiikki, jota on kiva kuunnella.

Morjesta, tässä Matti Sekari Pekka Niskanpäät orkesterista. Mukavaa musiikkia soittava radio pitää seuraa aamusta iltaan. Tätä kyllä kannattaa kuunnella.

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa Valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet Radio Musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä Radio Musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4 -yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

Soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet, he kuuluvat parhaaseen A-ryhmään, he eivät renkkaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musa -studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 3. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Soile, Soili ja Soila. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Timo Kangastie seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla Kaleva kirjanpitotoimiston Jarno Lahtinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koolla on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo. Me ollaan yhtyeestä menneisyyden vangit. Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.